0: Gudbrandsdalen får skyet eller delvis skyet opphold ute ved ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen lørdag så vil det være uttrykt for noen kraftige ettermiddagsbyger. Kan hende med lyn og torden lokalt før det klarner opp å bli pent hver lørdag kveld de fleste steder. Temperaturene i morgen omtrent som de vi har hatt i dag.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas og...
2: Hallo, ja.
3: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget nett.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
7: Soler Martin!
8: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Soler Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Soler Martin. For komplett program, se Soler Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Soler Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
9: Hei, det Right Price Elfos.
10: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
9: Ja.
10: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
9: Jeg har det. Jeg har jo børste gull,
10: ja.
9: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
10: Men det ikke ekte gull?
9: Det ikke ekte gull, nei.
10: Nei, det gullbelagt.
9: Det stemmer.
10: Ja.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.